prieng la vai ina ring tua na anga tua keng meang chlong ron keng thon chlong pa kho mai pi

nơ cô ơi tút cứ mam con kỳ ngà tiếng cứ mam con cắt trí con bì na na hèn tuông na đàng trắng na bò chết na kèn nhà kỳ ghẻ bơm sinh ngon tò mai tạc mê cứ cân na cứ tựa tươn nha nhung tựa tươn nha áp xít tựa cứ ca lươn nha kim tựa ca tựa ra cắn tựa giác nha cắn con cắn dịp bún bó nha cắn tựa dịp cho cọc cắn tựa rọc tòng hụt nha hẹn nha rinh nha dùm nèo dùm mà phèo nèo phạc bùa nha tựa hẹn nha bớt xin nhoàn